Ose ya se se di ame kane dano adie di kachi mwa ho. Nyame tu mfoni yo mwoki yo kosa di ebe ya. Na wadimudi ya chile ba. Wasi ya di nasini ya yini ntuntumi nina amano. Kwa bamba washi yeso. Na wambi ya mwa de chie fefe. Wasi ya se. Yenki ya kumantu ye jemse di nyami ya kafa humbiyano. Uradi nyako pobe ye. Wasi wa jumani hiya kandiye. Yesubi ye jumani wenya hutusa. Iti mimani ye jumani ye. Iti akandiya esubi ya. Uradi fama hon.

0: wama adoye esesubiem
1: wama miyaniste amifa
0: chese wafie sumu wa wami ya humusuni ya sain wajemungu

ma yen kan asembi wo adwom wo ha ediasam yensa mechese sam 133 adwom wo ha ediasam yensa eye David adwom na okirema wo se ye anuanom baako ye mu enhira osro dwom David ye ne se no faso to dwom no wo se hweya eye ne fa eye se anuanom bom trafa ko ate se abuaden wopa a wo shigu aron apampem esanigu ne bodjisem na esanigu na tawi emuya no so wo se ate se hey my boss yo a esanigu zayo me poso na eho na ewradi ahyenhyira ane enkwa adibesi da.

sana ngono bwotie abwodengo ya ya ya ya de nyam ya si no bible se etse abwodengo yen fane nasse man yen fane yi mano yen fane tonton mano de yen kamfu ni na ye pese wa ye bi di abaye.